0: Ja, i kväll så har vi den glädje att ha två gäster i studio. Lite årskommen, må man väl säga. Och delvis verserat i massmedia och varit titler som miljonärer. Kristoffer Fjelldal och Hjalmar Tverre, välkommen hit till Radio Skjøgen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det er vel liksom den dere har gjort dere, om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det er stygge. Ja.
0: Einar Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jeg jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensionister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Er det så at dere er så stappfulle av penger oppe i Lerskal?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner. Og det skulle starte opp i 87, 88 og 89. Det skulle være full fart. Og det der opprustingen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverå i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen. Og fikk overslag over hva det ville koste å opprustet veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet, det var oppfylling av 25 centimeter bokstein. Datt på røst over her. Og så et tynt gruslag oppå. Og anbudet, det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det, så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel og merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon. Det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også. Med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han satte oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har vel ikke vært noe problem for dere å finansiere den til egen pung uten å låne. Det har vel ikke merket
1: det. Du, det har vel vært vanskelig. Vi har vel noe mot av at det stordriverne I korgen.
0: Ja, det klart det.
1: Det der... Her jo, her jo I korgen, her jo flere millionærer, så de må bruke hele finansiert veien. Men ikke vi, ikke
0: Nei, men det her det skjedde for en par år siden, men Lerskalværingen var atskillig tidligere ute med å bygge Lerskalværing. Han Harald Brykkfjell, han har jo skrevet en sånn betenkning om det her. Og jeg vil gjerne lese litt ifra den her. Han har kallet det en beskrivelse av fylkesvei 322, Lerskalværingen. Og første avsnitt det lyder som følger. Det gjelder fra år 1630 til år 1835, cirka 200 år. Alle Lerskardalens opprinnelige 30 gårder, med unntak av 3 gårder, lå på nordsiden av Leirelva. Den første veien gikk derfor naturlig på samme side av elva, men førte ikke som dagens vei til Korgen. På dette tidspunkt bestod nåværende Korgens sted bare av et par gårder, uten vei noen steder. Den opprinnelige Lerskalværingen gikk derfor fra øverste gård I Tværågen til båtnøstene ved Røssåga til Hundbekken, cirka 5 kilometer nedenfor Korgen. Og ifra nøstene måtte Lerskalværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Røssåga før de kunne fortsette den videre reise ut Ranafjorden. På 1700-tallet gikk det et stort leire som tok Lerskalværingenes nøst. Et nytt nøstområde ble funnet cirka 3 kilometer lenger oppover Røssåga ved Neler, og Lerskalværingen ble lagt om til dette stedet. Den første Lerskalværingen gikk fra gård til gård og forbi hver stuedør. Den var ikke farbar med vogn, kun med dragmeier eller slede, både sommer som vinter. Traséen for den første veien fortsatt synbar I terrenget enkelte steder. Det spor etter utførte gravninger I skrånende lende og utbedring av vadeplasser over de mange store og små bekker som måtte krysses. Veien fulgte terrenget der hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger både oppover og nedover for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frossenmark eller på snøføre. Denne vei, den første I Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier I distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning I distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var I første 200 årene av Lerskardalens veihistorie. Det står blant annet om at I dag det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det jo
2: ja, da,
0: grunnkjent I Lerskalværingen.
2: Det kan jo også enn det, for både I Øverlæren og... Ja, der vises det jo godt at det vei seg godt, og det I skrånende land, altså, eller terreng. Det utgreven der. Det jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det jo typisk, han jo gått utover lia der I mellom Øverlæren og Gjerpakken, og... Fra kroken der I Gjerpakken, da han jo gått I overkanten av dalen ut I gjennom hele livet, helt av nedleiren.
0: Mm-hmm.
2: Så det jo, det noe veg enda, men nå han jo delvis forbeiret, så det jo fin traktorvei. Men det første jeg minnes, det var godt å se at det var bare en gammel kjørvei.
0: Det så det faktisk I dag kommer man I samme veitraséen der I mellom Gjerpakken og nedleiren?
2: Ja, det det jo på en måte, ja. Det det. Det kan det sagt være. Det.
0: 1630, når var nærmest første bosetning I Lerskalværingen?
2: Ja, det var vel...
1: Bosetning I Lerskalværingen, vi har matrikken for 1666.
0: Ja.
1: Og da var det praktisk talt lik mange gårder I Lerskalværingen I dag.
2: Ja. Det der første I Øverlæren, 1634, tror jeg.
1: Ja.
2: Det papir ifra.
1: Mm-hmm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det første, jeg har noen papirer fra den tiden, altså.
0: Men ellers vet dere noe om, var det noe før det skreven, om at det...
2: Nei, det vel neppe noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra øverste gården, nå jo øverste gården Tværågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere, den var ute, så.
1: Det faktisk oppbrant vei fra 1666. Så det oppbrant seg samtlige, om det samtlige gårder, så de lærskar I dag.
0: Ja, så det
1: Og da var det sannsynligvis mer folk I Lerskaler I dag.
0: Ja.
1: Det var mye folk på gården.
2: Ja.
1: Når det gjelder veien der, så var de da klar over at den veien så var, gikk da, det var jo på doning I bygda, og det var ikke med vogn, eller kjerre som de bruker, det var såkalt meidråge. Jeg vet ikke om du vet I meidråge, ikke det?
0: Ja, jeg har sikkert det. De bruker vel når de kjører på setra I min barndom, de bare, meidråge.
1: Det var bare lange skjekker, og så var det en platt på, så du lastet plassen på.
0: Ja, det var de første 200 årene, men så vi kom frem til I 1826, da var det en stor flom I Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker og eng, og framfor alt på Lerskardveien. I årene som født, ble det derfor behov for store utbedringer og omlegginger av veien. Så det et avsnitt som heter fra 1835 til 1895. Sommeren I 1838 ble Lerskardveien utbedret under oppsyn av en veiformann, Jon Jonsen Rønnvik, som var sendt av Amtmann. Dette den første veistub I Rana, som anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, ikke han, hvis du sammenligner med I dag, ikke det han har slags, ikke det var slags fyr I den tiden?
2: Ja, det vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går frem der at, at Lerskardveien faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det vel ikke noe...
0: På Fogdens, det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han sa presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg altså ikke helt sikker på det der. En Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe I hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det sikkert.
0: Så står det videre her at I bygdebok for Rana det antydet at Lerskardveien kan være den eldste fylkesveien I Nordland. Det jo det du inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Bryggfjell even historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den I den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre I det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt I dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva I den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljeneset I Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljeneset var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn I 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukeren I fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardveien I 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier I sin ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardveien bare farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser I, det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo I gammel bru, så står den I, nærmest, det den samme? Mælandsbrua,
1: som vi har. Det vet jeg ikke, men karene så fin toggen.
2: Ja.
1: At jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men I bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Vollan nå.
0: På Vollsiden?
2: Ja, på den
1: siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder den lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier I Ilversbakksbogen, det ikke gran. Og det Lerskalværingen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før I Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskalværingen vært, så det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt, så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp Lerskaren.
1: Ja,
0: det du
1: ja,
0: kör tätt
1: ja,
0: plats i
1: ja,
0: Lerskaren. Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bar på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bar, ja, bar på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel... Over Rohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet i kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasens idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover... Rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja, alltså.
1: Men då kom de mannfolkarna inte och gjort
0: det. Så det var late kalla i de dagar också. Inte bara nu att mannfolkarna blev syskt.
1: Det var förresten bestmorans Krist Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han är kommit fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styret bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckning av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukar utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima vart nöje notert och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverkan vart också värdsatt i kronor och öre. Den första tiden var det 1,80 per dagsverk för en man och 1,40 för en häst. Några senare vart det här belöpan höjnat till 2 kronor för man och 1,50 för hästen. Och som en kuriositet kan nämnas att formann har 7 öre dag för att föra regnskapet. Den betalningen har utgjort 6 kronor och 72 öre i 1898. Utifrån den här summen kan man konstatera att det föregick arbete efter ett eller annat plats på Lerskarvägen i 96 dagar i löpet av 1898. Protokollen för Lerskaret vägförening är lokalhistoria av stor värde för bygden. Här framgår det bland annat att styret kvart år avgav rapport till Amte vid amtsingenjören över det utförda arbetet och hva det kostet. Samtidigt sökt styret om ett bidrag för Amte som genom åren variert från 100 kronor till maximalt kronor 400. Rapport blev också sendt till landsmannen och ordföraren. Kommunen gav också bidrag ifrån kommunekassen. De här bidrag däckar imidlertid inte alla utgifter och mycket av det här arbetet vart utfört som dugnadsarbete i egen intresse. Det kan för exempel nämnas att i 1902 vart i Lerskardalen insamlat kronor 237,20 till Lerskardvägen. Ja, det, men då var det varit en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara byggdarna med, ja. och kostvägen. Du hör ju, den fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Faktiskt,
1: ja då.
0: Och du tar span med det kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning. Jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likans med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar, 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Mm. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju storstads visst de fick en plog som liksom skar sig ner sjur. Det var ju forskjelliga uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk så gjort det ställ med skuffade. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få man plög med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på när det var folkskavlar och sånt. Den var nog lätt för att fara på oss. Men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dag.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst det där. Det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen. Sån planka som gick ner med spissa på så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenhand av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån plog.
1: Åja. Det var nog så forskjelligt, men någon var nog rädd för hästen.
2: Ja, ja, ja.
1: Och de som var rädd för hästen, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han så vägen inte. Han är en som inte var så rädd för hästen, de lastade han ner, och det var ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskelig att få styring på en här sak, sånn att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänglar på utasiden som det har varit någon, alltså barföre.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du inte vara med en, hvis det är 5 cent så ska vi ju inte kunna fara igen.
2: Nej,
0: det är säkert. Jag ser för exempel.
1: Men när det gäller, du säger om Roda.
2: Ja.
1: Men jag tror de begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och,
2: ja.
1: Och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och ja. Uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
0: Mm.
1: Men för exempel, du ser Skjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Ja. Jag ser för exempel, han har räknat upp att i 1911, det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10,60 kronor. Jag vet inte, jag tror det var bara lejer uppgörande alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Njöna. Det är ju murar före mot älven där. Den gick ju in i Njöna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmurat hela backen bortover. Och likadant med för Skinnbacken.
1: Köttbacken,
2: ja. Det är ju en stenfyllning. Det är muren. Ja, muren mot Alve. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttagen.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så den tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de aller sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskiftet eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är väl
0: det. Annars begynner de väl att slittes i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke det frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være Nærsagt I den mer moderne tiden.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller noen. Han ble registrert I papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røssoga. Det ble så mye penger I kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrhågen, slik som han I dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei,
2: ja.
0: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen.
0: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt I Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført I tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket I 1967. Veien ble I denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerelvet. Det her arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. Denne ombyggingen det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: den. Så den gamle veien han går jo på rundt strand for de som nå inne med det her husene oppe I Lerskarveien. Ja. Ja, det var det som han har...
1: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn I leirbøttene, og så var det om å gjøre en sterk vei. Og det den siste opprustningen vår siden, så hadde det vært mest bare... Høvding på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvde, men det jo nedsleten, og I dag som du kjører oppover, så jo veien, det jo faktisk grøft I terrenget. Han kommet under terrenget på bebygda.
2: Du vet, rot I våt blomsterjord, det jo liten mening. Det jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk I 67, og Lerskarveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk I Lerskarveien, det var I hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd I 1927. Det var I Marsdalsen I Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der I Bryggfjellet var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var I noen og tyve.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig.
2: Ja.
0: Men I dag så dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha, ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskarveien. Dere nå ute for å få I stand krangeren med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det absolutt ikke. Vi ikke ute til å torpedere inn denne broen, prosjektet. Det ingen lunde, men det bare prioriteringer, bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det jo det som planen. Men vi mener jo det at det mye mer nødvendig å få Lerskarveien I stand.
0: Mm.
2: Og så det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju också sända brev till formanskapet, förstår jag, den här och Killesen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt
1: då? De har inte, jag tror inte formanskapet behandlar den då.
0: Oh ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sände, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att

0: Det här kan vi inte ha. Det är så ut att sätta ett hörd i ämnet.
1: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
2: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
1: Ja vel.
2: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
1: Akkurat der dampskipet la til.
2: Ja.
1: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
2: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
1: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
2: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
1: Var det en kafé også der?
2: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
1: Mm-hmm. Og kan du, husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
2: Han hette Ole Aas.
1: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
2: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
1: Det er konkursboet?
2: Konkursboet, ja.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
2: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
1: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
2: For ja.
1: Bestefar din, han var vel gardbruker?
2: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
1: Jaha.
2: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
1: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
2: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover,
1: ja.
2: Det vet jeg jo.
1: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
2: Ja, da,
1: oppover til Korgen kanskje.
2: Ja da, det var opp til Korgen, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
1: Ja.
2: Der var det kafé og overalt nær sagt. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
1: Akkurat.
2: Det har jeg jo fått vite etterpå.
1: Men du var ikke gammel karen du da?
2: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
1: Nei, men du husker nå vel at du smokket?
2: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
1: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
2: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, og de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
2: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
2: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
2: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
2: Kongebrus også, ja.
1: Det måtte jo være noen edle dråper.
2: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
2: Det tror jeg.
1: Så han eksperimentert litt antagelig da med smakene.
2: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essense.
1: Akkurat.
2: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
2: Ut av det essens som oh, ja. Essens i. Ja. Ja.
1: Du har jo vist med brusflaskene her. Ja. Med patentkork.
2: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
1: Det var jo flott.
2: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få det ren.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Det tror jag.
1: Mm.
2: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
1: Nej.
2: Nej då de kom det vart väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
1: Ja. Oj alltså folk levererat flaskan tillbaka.
2: Ja, det tror jag det måste vara för jag du kan köpa en ny för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
2: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kajen här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
2: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så jag kan ju inte något brusfabrik.
1: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
2: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
1: Ja väl.
2: Ja.
1: Så det var tankar rätt och slett.
2: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
1: Ja, det föreställer jag mig.
2: Ja, ja, ja.
1: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kör. Då har de ju haft vattnet innan rätt upp med.
2: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med jag far många gånger det där.
1: Ja,
2: det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
1: Nej.
2: Ja.
1: Men han var optimist.
2: Ja, det vart nog satt där så måste jag nog bara hålla på. Ja. Det var nog inte att finna på.
1: Hur länge drev han den här fabriken?
2: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
1: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
2: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
1: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
2: Ja, det var det.
1: Mm-hmm.
2: Jeg kom jo selv i 30 sör och ja. då var ju fakt som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
1: Ja ja ja.
2: Ja.
1: Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
2: Nej, det vart nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
1: Mhm.
2: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar in i fabriken
1: akkurat.
2: Där
1: ja.
2: Och det vart nog plocka bort jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort det var nog forskjellig det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
1: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
2: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det när korken var ju det vet jag.
1: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
2: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det stod jo så helt i fjæra der.
1: Ja.
2: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
1: Akkurat, der. Ja.
2: Och efter kvar så började nog siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
1: Nej.
2: Så jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge og krav inn på.
1: Har ikke noe trivelig å tenke på?
2: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare å rev den hele greia.
1: Men utstyret da?
2: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit, så men några ligger väl kanske igen. Det är vi inte säker på. Det grod.
1: Ja.
2: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog, pumpe och diverse saker.
1: Mm.
2: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
1: Ja, det var
2: ju det.
1: Lite spännande det.
2: Ja. Och då finn på nå där.
1: Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
2: Ja, det var nog lite rörelse.
1: Ja.
2: Det var nog stilt ellers, vet du. Det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
1: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
2: Ja.
1: Och där var det små bedrifter runt om.
2: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med forskjellige andre også.
1: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger eget øl og egen brus.
2: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
1: Ja, i alle fall vin.
2: Ja, vin.
1: Ja,
2: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat som skulle kun brukes.
1: Ja vel, kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
2: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
1: Nei.
2: For det var litt for mye ut av det der sterke.
1: Åja, akkurat.
2: Ja, det må jeg si at jeg synes det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
1: Nei.
2: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt det där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten hos mig i alla fall.
1: Nej, men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
2: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus som var skjert, vet du.
1: Ja.
2: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
1: Som brusboder?
2: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det selt.
1: Ja.
2: Hele Ollenes, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
1: Ja.
2: Och uppover förbi gården i Ollenes och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
1: Jaha.
2: Han var blind.
1: Oh.
2: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
1: Akkurat.
2: Han kallade.
1: Ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
2: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
1: Ja, var det alltid.
2: Ja, men vi har nog flasken. Mm.
1: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
2: Ja.
1: At jeg fant ut, nå må jeg, det der må være godt for radiokorgen.
2: Ja, det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
1: Åja.
2: Jeg får ikke fram
1: til
2: radio.
1: Ja. Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
2: Ja.
1: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det er ikke noe takk for det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig efter att vi är igång.
1: Driver bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång, så gör de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju är kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inntil vidare. Inntil att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig avkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande rullstol så är det lite vanskelig.
1: Mm.
2: Ja. Så
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar självklart till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånn at inntil videre så har jeg lyst til å sette som daglig leder og dra det I gang.
1: Mm, det var naturlig. Du har hatt hovedideen, ideen.
2: Ja.
1: Og ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jeg jo det at når man skikkelig I gang,

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien er en elendig forfatning. Jeg var kjørende over i går, så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det så stygge. Ja.
0: En av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt ifra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klag så veldig på han nå. Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du var ganske heldig med verre, Kristoffer.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle penger opp i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen, det lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i Korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm pokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der var jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesen som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dig att finansiera den åt egen pung utan att lån. Det har väl inte märkestämpat.
1: Du, det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog målt av att stordrivrande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Så där, för det är ju, för det är ju i korgen är det ju flera miljonärer så de har väl inte finansierat vägen. Men inte vi har
0: inte. Nej, men det här är det sett för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit en sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av Fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar, med undantag av 3 gårdar, låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någon steder. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nöstene måtte Lerskardværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reisen ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskardværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre uppover Rössåga vid Nerler, och Lerskardværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskardvägen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veghistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, det er jo ja, da, det, grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo ikke se en det, for både i Øverlæren og ja, der vises det jo godt at det er vei som er gått, og det er det i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han har jo gått utover lia der i mellom Øverleire og Gjerpaken, og fra kroken der i Gjerpaken, han har jo gått i overkanten av dalen ut i en hele lia, helt av nedleiren. Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbättrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nedan.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskardalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning i Lerskardalen, vi har matrikeln för 1666. Ja. Och då var det praktiskt talat lik många gårdar i Lerskardalen som idag.
2: Ja. Det där första i Överlän 1634 tror jag. Ja. Det är papper ifrån. Mm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första jag har några papper ifrån den tiden, ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemlig noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Det står jo at den gikk fra Øverste gården, nå er jo Øverste gården Tvärågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidligere den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det skal i dag.
0: Ja, så det
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråge.
0: Ja.
1: Vet inte om du vet i meidråge eller det?
0: Ja, jag har sett det. De brukade väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bare, var bara långa kärker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skade både på åker och äng, och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under det offentlige oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner med i dag, hva er det slags, slags fyr i den tiden?
2: Ja, vi er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardvegen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, så er det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han så presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg er altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardvegen kan være den eldste fylkesveien i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... Det er sant det, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Bryggfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljenes i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljenes var det 22.000 ærn. Veien ble bygd 2,5 ærn brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardvegen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardvegen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mælandsbru, altså.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk vi veien utover Volda nå.
0: På Voldsiden?
2: Ja, på den
1: siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du, så laks og så før de steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbaksbogen, det er ikke gran. Og det Lerskardvergen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardvergen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp där.
1: Ja,
0: det är du kör tätt plats i Oders.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckan i samma trasens idag, för exempel... Over Oghälla, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohelberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. Och för det gick över flera år, 2-3 år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortöver. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasséns idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover... Rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken. Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elva, og så kom han jo opp lenger ut.
2: Mm-hmm.
1: Og da kan jeg nevne blant annet om Krivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut med folkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun. Og taubakken og så moka og grov så veien var far.
3: På noe som er samlet, og han er som person og var veldig jordnær. Og veldig, man følte på en måte at det var den ekte person, Harald og Kong Harald, samtidig.
4: Kjenner du på at det er en spesiell dag?
3: Ja, absolutt. Det kjennes rart at det føles så spesielt også, for det er ikke noe man går og tenker på til hverdags, men så kommer jo denne dagen da.
5: Kjenner jo jeg blir berørt, mest sånn at jeg kunne tatt til Torre. Kjenner da på veien her til i dag, morges.
6: Han har jo alltid henvendt seg til alle, både skjeve og vanlige og alt det der greiene, og tatt alltid opp de rette tingene. Når han har ytret, og det ser vi nå på folk, folket tror jeg. Alle forstår hvor viktig han har vært.
7: Det føles som det er noen i familien som er død, som ikke de nærmeste i familien, men det føles som er litt fjernslektning eller sånn, som du kjenner at du blir lei deg for å dø.
8: Hva har han betydd for deg?
7: Han har jo vært der bestandig. Det er som... er vegg i samfunnet som er borte. Så føler vi alle har vært veldig glad i kongen i Norge.
9: Hva vil du si, eller trekke frem som de beste egenskapene til kong Harald?
10: Det er vel de fine humoristiske kommentarene, spesielt når de hadde åpnet plattformen Troll, og han dedikerte jo det til det var jo oppkalt litt til dronninga, for hun var jo troll. Så det er jo liksom de humoristiske kommentarene, de fine talene han har hatt, og den varmen som han sprer om seg, og at han er genuint veldig glad i folket sitt.
11: Mm. Det er mange som trekker fram kong Haralds evne til å snakke til folket. Han holdt jo hundrevis av taler gjennom et langt liv, både på fylkes- og kommuneturer, eller som vert eller gjest under statsbesøk og ved nasjonale markeringer. Og det er flere av talene hans som har gjort inntrykk på